tapitiak at chualew yung nga uksok tumiltak. Tusabo si CKLB kunit no nakakaktut na lao tatigun. Imgyo hingi tuhak nakluaktut.